0: na o se nkonwa okura na o papra ho na o nu aduane emi ade ye ne ho ayefro wo de aduro so a opese o se no wo nu se o sa stubborn spirit no ho
1: yes
0: ade pe bi opese o no nkuwa ne koma no
1: yes
0: obisi e mompa